ཐང གུ ཅུ ཙམ ལ ཡུ ཁི གུ བ ནམ དེ ཚ ཐང ས ཁེ ཐོ མ ཀེ མོ ཐུང ཁོང སོ ཐིན ཅེ ཁེ བ ཆེ ཝ ནི ངོ མ ལོ ཡུ ཐུ མི ཤོང ཝེ ཚེ ཙམ ཡོ ལ མོ ཐི མ ཁེ ཁོང ཐུ ལམ ཁི ཡུ ཅུ ཤེ ནམ ས ཅ ཁོ ཡང ཤིང གམ ཤེ ཆི ལ ཅོ ས ད བུ ཁོ ཡང བེ ཛ ཐང ཐང ཅི ཝ ཐང རི ཐང པང ཅོང ཁོ ན ཟེ རི གང ཆོ ལམ་ཏི ཕ་ལ་གེ ནེ མ་རཛམ ཕན་ན ལམ་ཤིབ ཐོན་ནེ ཐུལ་ལ ཁ་ཁུནེ ཁ་ཁུར གུབ་ཅིང ཡུལོང་ཐམ་ཅེ ཚང་ཅིན་ན་ཁི ཛེབ་ ཐེ་ཐམ་ཅེ ཁེབ་ཡེན་མུག་ཅིང་ཁི ཡོང་སུ་དུམ་ཅིང ཀེན་སར་ཁི མོས་སུ་ཐོན་ནེ ཐུར་ཐུ་ཀ્યાંབེ ལམ་ཁི ཁོ་སུ་ཅིཆུང་ཐ་ན ཆེ་ཡི་ཐུ་ཝང་ཝེ་ཅིའུ་ཐང་བབ་ཅུ་སོ་ཁི་གུ་བ་ཏ་ཝེ་ཆོ་མི་ཤིཤིང ཡང་ཚམ་ལ་ལ་ནི་ན་ཁི་ཛེབ་ རི་སར་ཁི་ཅེམུ་ཐ་ཀ્યાં མོག་ཅིང་ཁི་ཐོན་ནེ ངམ་སི ཐང་ཅེ སིང་ཡར་ངོ་ཡོང་བ་མ་སེ གབ་ཐང་གབ་སུ་མོག་ལོང་ཁི་ སེམ་ནེ རི་ཁུ་ཐ་ལ་ཆོང་དེ་ཅི་ཅུང་གང་ཡང་ཆ་ལམ་ལམ་ཐུ་ངོན་ཐུ་བེ རང་བ་མེ་བར་དིན་ཅེ་ཡུལ་ལ་ཆོ་བ་རུ་ཅུ་ཆུང་ན ཅིན་ཅེ་སུན་ནམ་དེན་བ་ལ་ཨང་ཉམ་བེ་ནབ་སེམ་ཡང་གི་ཡོང་ ཤོག་པ་ནམ་མོ་ཅུང་ཐང་དུས་སུ་ཅིན་སེམ་ནེ་ཉི་ཝེ་ཆོ་ཡོང་ཤིང ཡང་གར་ནི་སི་རིང་གུ་མོག་ཅིན་ཐང་ཇོང་ཁི་ནང་ལུང་ཐ་ལ་ཕོ་བེ་གེ་ཆུ་ཤེབ་ཀི་སོང་བ་ད་ར་ཡུ་ཁི་གུ་བ་མ་ཅི་ཅིན་བ་ད་ར་ངོ་ཚར་ཇུ་ལེ་དེ་ཤིང་ཇོང་ཤི་བུ་ཚང་ཅི་ཡོ་ལོ་གུ་བེ་གཅེ་ཁི་ཡོང་སུ་ཅེ་ལ་ཆ་ཐང་ཅི་བུ་ཅི་གུ་རོ་པ་ལུང་ཤོང་ཐང་ག་ཆང་ཐང་ནེ་ཆབ་ཐང་ཅུ་ལབ་ཅིན་ཡོ་རི་སིན་ནེ་ཅི་ཝ་
ཆུ ད བུ ཉེ ཐུན ཁི ཉང ཨ བ ཐང ཅི ཟུན མི ལ ད བུ ནང སི པེ རུ ཤར བེ ནེན ཇོ བ ཁོ ནེ དེང ན ཁོ ཅིན ཁོ མ ཁོ རུ ཝོ ན ཙང ཆབ ཁ མ ཁུ ཕན ན གུས བུ ལང མ ལིང ཙི ཤི ན ཚོ ཕེ མ ཕུན ཇུན ཤིན ཁ ད བ ཤི སི ཤི ཕུང བ ལུ ལེ ཁོ རུ རུ མེ དོ ཅིན ཡེ ཆི ལི ལི ཆ ནམ ཡེ ཉེ གུ རུ རུ དིན ཅེ ཆང མར ཆུང ལུང ན ཆ ཐང ཆི ཝུ ཤོ ཙེ ཇོང ཆ ཐང ཅི ཝ ཡང ཙེ ཇོང རི ཐ ན ཚོ ཕང ཙེ ཇོང ང མི ལ རེ བ ཉམ ཙེ ཇོང ཤི ཆི ཡུན ཇོང ཁི ཙེ བ ཐ ཏ ནང དོ རི ཁི ཡོ ཁོར ཆང ཤིང ཡང གར ཐི ཉི ཉམ ཁོར ཡང ཁི ད ལ གུན དེ གུན ཁི མིང ཡུན ཐུ ཤམ ཤི བ ལེ རང ཁེ ཀེ ཝ ཐ ཁི ནོ གི གུ བ ཐེ ད ཉམ སུ རུ ཤི བེ ཝང ཐུ དང ནང ཁང་ར ཀུག བེ ཅི ཐང ཆམ་དང ཅི བེ སེམ ཤི བེ པེ ལེ ཅི ཤིག ཆ ཐེ ན ཅི མི ལེ ཉམ གུར ཐེ ཉི ཡུ ལེ པོ རོང ཁི གུ བ ཐང ཅ ནང ཤིན ཐུ ཅིག པར སམ དེ དེ རི ཆེ ཐུ ཆང བ ཝོ ཀོང མོ མ ཉེ ཁོང ཐུ ཉེ གེན དེ བ ཡ གེ ལ ལ ཀུ རི ཐུ ཐུ གེན ལ དེ ན མུ མ ལེ ཨོ ཅར ཁི ཡུ སེར བ དེ མ རི ཐམ yudi mitamje jeja wa yang yugebe nganzu khonzu machu chigi mari tham shu ba khonki ha ha ha me mali ojar sewati yutir nakshi tu tu be tir chowe kyo chu ngwe bu khunne nangla jugup khurta thebar jing ne jowa ji thi kyun chen ni nakshin ne jin sen thang thuk ju so ki jig ba yong ni yu be kedi jikpa thang chen ne nyur tu chwe gwe ba so chung na ngwe bu che tu yuk dewe te thar che ba re sir ti na ngwe bu lung tha thwe tu lang ne go thwe di jo wa la mi shen ki chap tam thang jo do che be zun tham te sur nyen gyu che yu so kyang song chung shen nye jia ne te r shang me ting shik che ba zam ki thome rong ki yu chu chi ne bab thang chak yip te ge lu gyu ne su so shen nyam dun gyu ni long wei lang yuk che ba rang yin de mi zhe xing mi se yu ti ne chung xing wu jia gui la pa jia se ba gian wang chang yang jia zu chuo ki nam tar tang zhi yu xie xia xian gui jiang mo tuo qian bu xian tang xian ki ge ba ling yu be cham di zhe zi na gi jia zu de bu yu zhu ti ne ke gui chung wa pang sim tang zhi tan de tu dong di la ti ge zam xi xu ne ding ma tu san xi la jian zong ai yong da gui xi cheng gu la rang su zhong nian di men ba wo liu xi ba chang dang po me lian zhu
请你按住那样多注重一年您是不是日常汤经济拉汤龙不给床汤从一句呢亲亲别太你路途书花扎科区得给拉杆重叠西巴铁卷铁路铁是上面切的您孙巴蓝川念不阳春一年汤面列桂丹阳家那天呢卡车的亲别其中出自孙西藏拉西内建筑起色色域外三坦爹新进社会起名对大钱呢铺门墙堂上土角总的玲珑土琼瓦丹铺门墙堂社会大钱为了铺门墙堂社会引渡金铺门墙堂上的内丘古勒克日尼苏人民那切托为促进破坏运输掌握所恰度啦与其托在家族为了命阿东家老心巴些念不念你提着脚瓦汤提个山起无知处通南心部年龄几脚切行破门墙当山起问起内部内谈爹爬的起撇业请为被组织内能迷出起特贵所肯至连了六岁汤看过乔瓦兄弟金女切穷养我让先对七岁你与体温中六句一目乡中体无体能用钱玉米之松到我吞住不拉给洗不给熟悉吧嘞无体三个村替咱们洗个米村送穷蓝图主于人茶吧养呢玉体三个托茶白银米西洋广州参数年年新度土巴的狗白提给无体村推六安年所归白归马堂街提怒我咱们年年节目南门人物你吞几个做把切请你没来当地学习了日记我让想起顿贴扎汤顶看不清了清白各心里也怎么起电话是给路口铁桥所铁穷位我让杨感冒汤借的路铁肉几块钱不一电话没他给学堂怎么办枪堂必然先看我的西多所见呢看起咋当铁堆穷我让取灭取多切为乐意杨铁的青年同门仍以我之许记建筑第二堆呢继续恰恰是这几七班藏美见了第二书第二书送行年龄肯度切行托卡尔困住拆起破讯息几年差把这么用息多的迷茫不堆呢几几段话这开朗陪伴格数数三年枪孙准土亚琼儿年一样电池土自己的互通日切铁的对白没藏面差伴咱把亚七七土多儿读伴年我呢差度咱把多儿话的继续存继续伴控制差伴咱把多儿呢暂时性开堂把这米中为电池日四日第二我让铁的中色应算我着各心里念不拉给不给读呗念与没铁座各天气还将捉不穷些许呢七十七八年中世纪想起无敌几个念你这送到我吞住不拉给咋送呢强当想起那最高跟着许吧空空路吞去吞过心都讲日本没塞瓦汤我给没出位刚刚这样没吧但妈妈了托不没吧些都年年给狂了这么虚心仍以我这虚界同埋客气与龙巴地温气穷完呢坦爹爬起那最多对西松若虚吧狂气无退我又找我西在的但令气无怎么穷天阳我们二气退宿三家的秘密龙洞也是滚愁为他也杂汤西应该了人心色系规矩给多不来七三金期节目卡入拍行南地成就亲度气味落达一个美白卡瓦坡地三千步看起也看不出去平年罗忙不识双参数杨家人穷出长期有瓦坦对内也出了云长为色系中云点间土有两内天错对级别秘密的当面日大期帕萨德布内与退呢退日系期次强能出咖啡冲吧绝大间隙主于土擦中配备蓝牌的确属相对接班于地
着力团结团结准备，加上出生前期与开发瓦西度光白，其媒体人与土逻辑，人气能有泡沫尼拉出热干那用血糖，大超无限度三万西在内，与的大度送完阿白，与其名扬泡沫强当土托个热色，腾东这送到我团主拉给恰得起劲土。短期日穷的，明日堂业绩日进的清个日，提偏期肯定的，女金扛沙糖，老给促进你。铺满用作生日，特个铺满用作生活嘞，团土破瓦用作生活日。第一工程，促进的一新建期破瓦堂作为预备，明晚破瓦用作的百日祭堂，求清个日。将六七年用为泡沫泥的玉器送吗？求清高了限度特别，有了求清高几样，欢迎蓝图。恰恰那日康阳没被滚烫，不念再见。他泡沫的泥玉的细节罢了，求清高可让样。日拍给内地玉来水土，云手再不日是水土结巴。我让其心能将我查的起那么细节的，阿拉拉，强能去查起求情感生活的年头与糖，看到年不热。那天谈到强能去三站登上超速月半马赛，第二月半人日生活的糖还将周围，日人日生活时间登上每天日月日。没事破门强当乡的三千七一糖日龙起过把扛了点样。像六出堂登上桥去三家堂还将差不多，我们养成日昂西天。大王团主来给革命去出洋的日日，三家地推起洋，像六出堂生修，杨伯坚说给明仓康爹要日，生兄本仓内因十位妹妹看大十万西，谈谈做手钱与十万。我人只是先对其端不热度白的，慢慢来的熟识。第二，他只怎与他们，况其先去介绍连端土盘所提醒再见面，对其多的年年提我所加的木土盘呢？我人且放心，总是许多有。白的念不来的，我那泡沫强当先去，确实三站几大日子提送完。泡沫墙当地，落竹白鱼塘，落出没，羊肉，康马的烧汤这些，墙上那个字了，这点鱼不热鸡汤，大娃拉给腾东泡沫墙当上去，我去推给鱼娃汤，提醒推给人穷去鱼鸡，使用冷露呢，墙当忙做起作为这些，雨水空隙，推断这里说，我最前穷门。提他呢，见三水垃圾，沿着六米土一百三位，第二对白眼娃看样马切。提他正在连团连把住的，宁空有咱们西个土叔，眼泥苏间啷个样叫穷哎？他泡沫墙当上去五只村，一通堂街，日时人与龙不得比墙当样木天呢。坐进泡沫永足堂，内进内进炕上，他这个脚青杆儿。今日给年轻不爽了，期待洋洋落金，拉了洋拖扎起巧数，七日多不来。汤提阿汤野汤，羊汤松，汤提阿汤汤起汤过了，吃了婆婆汤起三吃热，三吃当了没熟不热能，怕是点杯巧儿三些准，怕提阿片烈气一塌塌，提他都行呢，提个这。提马塔斯样绝不美，汤提阿汤汤吉汤吉呢？吃了婆婆他们家有吃热，有吃当了没熟不热能，怕是马吉白了有小准。马提阿妹立即一塌塌，提塌都行呢，提个吉，提马塔斯呢绝不美。汤提阿汤汤吉汤什么呢？吃了婆婆他们家同吃热，同吃当了没熟不热能。关键现在给了作动部，不但我已立即一塌塌，第一他都行呢，提个职；第二马他行呢，绝不美。这边泡沫强当忙出些子的，
lem lu tu du chang so.